sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi i njihova dica.

0: Sučić, Sučić ide na Žekov, pa onda povratno za Baturinu i pogledat!
1: Otvoreni samo.

0: Jel može tako veseljo? Ha, veseljo. Jel može, Željko?
1: Imam prijatelja koji se zove Nedeljko i već smo nekih 10 godina čestitam skoro svaku nedelju imendan. Pa ako je moguće, mu zaželite u moje ime, a naravno i u vaše ime, sretan imendan. Hvala vam lijepa. Evo vas voli Željko Zmraslina. Pozdrav, bok!
0: Bok, pozdrav! Ok, onda ovo moramo. 10 godina prijateljstva. Moramo to ispoštovati. Tako da, sretan imendan, Nedeljko i Nedeljka. Svima vama želimo sretan imendan! Uwe! Ajme, ovo je tako zabavno. Mislim da bi ovo mogli svaku nedelju raditi. Šta mislite? Sretan vam imendan. Ajmo na Alexa Warrena i Fever Dream.

0: I wish right now. Hayley Williams i B.O.B. slušali smo Airplanes. Pozdrav svima, ovo je Otvoreni radio, moje ime Anja. I nadam se da vam je ovaj vikend predobar. Robi, jel je?
1: Dobar dan, Šeli. Došla sam u pečenjaru. Reko, dajte mi neko miješano meso za jednu osobu i molim vas doneste mi žlicu.
0: Mm-hmm.
1: Čovjek me pita, šta će vam žlica? Vi to mene zeza. Ma reko, nemojte se ljuti, ne zeza ja nikoga. Doktor mi je rekao da nezdravo jedem, da moram više sa žlicom jesti. Aj, čuvaj se.
0: Aj, Robi šaljivđio, jedna luda. Savršen vic prije ljeta i plaže. Aj, savršena ljetna stvar upravo kreće. Jonas Blue i Edge of Desire.

Nježna i slatka, Tom Walker i Glockenbach, ovo je bila Home, idući Alan Farben i Baby Goodbye, taman da vam i ja kažem Bokić, slušamo se preksutra, a do tada uživajte u ostatku dana i pijte puno vode, prevruće, morate paziti na sebe. Moje ime je Anja i hvala na slušanju, Dženca!